Slovjašće te, Gospodi, i osvješćaja i na te upovajušći, ja spasi ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje, ispolnenije crkve Tvoje, ja sohrani, osvjati i ljubjašća blagolipije domu Tvojeho. Te Tih vos proslavi božestvenoju Tvojeju siloju i ne ostavi nas upovajušćih na te. Mir mirovi Tvojemu daruj crkvam Tvojim jerejem, predrežašćem vlastem našim i svim ljudem Tvojim. Jako vsjako dejanije blaho i vsjak dar sovršen svrše jest, s